0: Eno ye radio yekerezia wafunira magezi okumanya n'okutegeera Chenda mu nyakato nyize nyafama radio sapiencia enkuruze ya magezi enkuru y'umusiki n'ebyemizanyo radio sapiencia emunamizi wa Uganda Communications Commission UCC Chenda mu nyakato nyize nyafama radio sapiencia enkuruze ya magezi enkuru y'umusiki n'ebyemizanyo
1: Mpwaniriza mwezi gwa sabbuli, esale ya nyaffe Bikira Maria yatulekera era gyatulagira okusomanga buli lunaku tulyoke tweteeke mu kuwolereze bwakwe. Kale nno mugisome ng'amaka, akabondo, ekisomesa ne parish. Ate osobola okugisoma sekinnoomu. Maama Bikira Maria n'akwanukula ng'akuleeza okufuna emirembe n'okwagala kwa Katonda. Tosomanga sabbuli ya nyaffe Bikira Maria wano ku nkuluze y'amagezi 9:4 famma Radio Sapiencia, inkuluze ya magezi.
2: Bannabikira ne sapule. Bikira Maria alina ekifo kikulu nnyo mu kibiina kya bannabikira. Kuba lwe lugero olwa buli munnabikira mu butume bwe obw'okusomesa abantu ba Katonda eddiini. Bannabikira bakoze olutambi luno okusomesa katikisimu ya sapule. Gwe wamma ekitiibwa kya Maria kibune mu nsi yonna. Sapule erambulula obulamu bwa Yesu Kristu okuva lwe yagwa mu nda ya Bikira Maria okutuusa lwe yaddayo mu ggulu n'atusindikira mwoyo mutuukirivu. Bwe tugisoma obulungi etuyamba okwongera okutegeera n'okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu mulokozi waffe n'ebikuuno Katonda bye yakola mu nnyaffe Bikira Maria. Abooluganda, newankubadde sapule Sara esomwa ng'abaawaka bonna bali wamu, naye era twongereko n'okugisomanga wonna we tuli ku mirimu, mu takisi, mu motoka zaffe era n'awalala. Nyaffe Bikira Maria omulyango gw'eggulu tumufisizeewo akadde, tumulowoozeeko nga mukwano gwaffe era maama waffe asinga abazadde bonna. Sapule lwe lusamba era y'engabo buli mwana wa Bikira Maria gye yeeyamba okuwangula Sitaani n'ebizibu by'ensi eno. Tugisomenga mpola nga twebuulirira mu makulu gaayo.
3: Olwaleero twebuulirira ku byamagero eby'essanyu. Ebyamagero bino ennono yaabyo tukisanga mu Vvanjiri ya Yowanna omutwe ogusooka olunyiriri olw'ekkumi n'olumu olugamba nti yajja obumwe. Yesu lwe yazaalirwa ensi n'eggulu byajjula essanyu. Kigambo wa Katonda yafuuka omuntu ngaffe. Gwe nange tumufaananye tutya? Okubeerawo kwaffe kuleetera abalala essanyu. Twesabire mu sapule eno Kristu atufuule ab'eddembe n'essanyu.
4: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Nzikiriza Katonda Patiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristu Omwana waali omu yekka Mukama waffe eyali mu lubuto kubwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Pilaato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku lw'okusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Patiri, alijjo gw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu.
5: Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina.
4: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.
5: Tuwe emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina.
4: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
5: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
4: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
5: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
4: Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
5: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
4: Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu,
5: nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina.
4: Ayi Yesu waffe,
5: tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abeesinga okwetaaga okusaasirwa.
4: Ekyamagero ekisooka, malayika Gabulyeri abuulira Maliya nti alizaala Yesu. Bikira Maliya yayaniriza n'essanyu obwakabaka bwa Katonda. Yakkiriza awatali kuwalira okufuuka nnyina Yesu. Nyaffe, emirundi mingi Sitaani atuwugula ku biragiro bya Katonda. Tuwe okumanya nti gwe kiddukiro ky'aboonoonyi. Tusabire okutuukirizanga n'essanyu Katonda by'atusaba mu bulamu bwaffe. Owooluganda, yongera okwebuulirira ku kyamagero kino ng'osoma mu Lukka omutwe ogusooka, olunyiriri olwabirimu omukaaga okutuuka ku lwasatu mu omunaana.

0: Oluganda tuwuliriza ekigambo ky'Omukama etaali emulisa ebigere byaffe. Mbaaniriza ku lw'omukaaga luno olw'olunaku lw'Omukama olw'26 mu budde bwaffe obw'omwaka. Omukama atuwadde n'atukkiriza okuwulira ekigambo kye ku lw'omukaaga luno. Mbaagaliza nnyo okuliza leediyo yaffe eno, leediyo ey'amagezi, leediyo Sapiensa etutuusaako ekigambo ky'Omukama mu kuzuukuka mu makya gano. Nze omuweereza wa Father Kizito Mapeera ene Kasana Luweero mu paalishi y'omutima omubeerevu ogwa Nnyaffe Biikira Maria mu ssaza lino Evvubuka. Mbaaniriza nnyo okuliza ekigambo kya Katonda ate tukyebulireko mu ngeri y'emu.
1: Erinnya nze Nakityo Jane, okuva mu kifo eky'omutima omubeererevu ogwa Nnyaffe Biikira Maria e Butalangu mu ssaza Evvubuka erya Kasana Luweero. Nga ngenda okusoma essomo erisooka. Bye tusoma mu kitabo kya Yobu, omuto ogwana mu ebbiri. Awo Yobu n'ayanukula Omukama n'agamba nti, "Mmanyi ng'oyinza byonna, era nga tewali ky'oteesa ne kitatuuka. Natabudde by'oteesa nga njogera ebitaliimu nsa. Gwe wamma bye nayogedde tebiriimu magezi. Ku byamagero ebinsukkiridde, bye simanyi na kumanya. Nakuwulizanga matu, naye kaakano amaaso gange gakulabye. Kyenvudde nneenenya ne mbonerera nga neekulunga mu nfuufu ne mu vvu." Awo Omukama n'awa Yobu omukisa. Emyaka gye emivannyuma ne giba gya mukisa okusinga emibereberye. N'aba n'endiga 14,000, n'engamiya 6, n'emigogo gy'ente 10, n'endogoyi 10. Yazaala abaana abalenzi 7, n'abawala 3. Omubereberye n'amutuuma Yemina, owookubiri n'amutuuma Kezia, n'owookusatu erinnya lye Kerenukapki. Mu nsi yonna nga temuli mukazi mubalagavu eyenkana bawala ba Yobu. Era kitaabwe n'abaawuliza ku by'obusika nga bannyinaabwe. Awo Yobu n'awangaala ate emyaka 14 n'alaba abaana b'abaana okutuuka ku bazzukulu bannakana. Abooluganda, ebyo Omukama yabyogera.
2: Katonda yeebale.
1: Zabbuli 119 ekiddibwamu. Ayi Mukama, omuweereza wo omutunuuliza amaaso amasanyufu.
3: Ayi Mukama, omuweereza wo omutunuuliza amaaso amasanyufu.
1: Ennamula n'amagezi binjigirize, kubanga ebiragiro byo mbyesiga. Kirungi wamma, kubanga ndabye ku nnaku njige by'oteesa.
3: Ayi Mukama, omuweereza wo omutunuuliza amaaso amasanyufu.
1: Ayi Mukama, mmanyi by'olangirira bituufu, era wambonereza mu butuufu. Bisigalawo obudde bwonna nga bwe walangirira, kuba byonna bikuweereza.
3: Ayi Mukama, omuweereza wo omutunuuliza amaaso amasanyufu.
1: Nze ndi muweereza wo, ngunjula manye by'otuukirira, okulangirira kw'ebigambo kutangaaza, kuyigiriza bakyakayiga.
3: Ayi Mukama, omuweereza wo omutunuulize amaaso amasanyufu.

0: Esomeryo kubiri.
1: Okuli somanze Joseph Kasule. Fena tuwabatizwa mwoyo omu ne tufuka omubiri gumu. Betusoma mbaluwa embereberye Paulo omutume gyawandikira ab'e Korinti. Mutwe gwa 12 olunyirirwa lwa 3 n'olw'omusanvu n'olwe 12 otuka ku 13. Abooluganda tewali ayinza kugamba nti Mukama Yesu wabula ng'ayogerera mwoyo omutuukirivu. Enneema zirimu enjawulo naye Omukama y'omu. N'engeri gye zikozesebwamu nayo njawufu naye Omukama y'omu. N'emirimu egikolebwa nagyo myawufu naye Katonda y'omu. Yeye yakolamu ebyo byonna. Anti mwoyo buli omu gwe yeeyolekeramu ayagala agasa abalala. Omubiri guba gumu naye ne guba n'ebitundu bingi. So newankubadde bingi era byonna wamu omubiri guli gumu. Ne Kristo bw'ali, anti ffenna twabatizibwa mu mwoyo omu, ne tufuuka omubiri gumu, n'Abayudaaya, n'Abamawanga, n'abaddu, n'abatali baddu, ffenna twanywa ku mwoyo omu. Abooluganda, ebyo mulidde bigambo bitukuvu.